chiwa haile zote roga. Osani demo kama chitiwa cheko Bwana. Osani demo kama chitiwa cheko Bwana. Olikatondo mulunjo mutukufu asobola byonna. Olikabaka wabakabaka. Cheruba tuimuse mikono jafe na marobo singafu.

هست. هللویا. Tewafe tuli kumi na babiri. Bamama bali batano. Nelu mzee wange yangamba mutabani. Besa bala. Sijja bagamba. Na ye nkukutira mutabani. Angamba ulamazo kutegira mazima lokosa. Nangamba mutabani. Togatanga omukazi omulala ku mukyala. Koli kikola. Ojja kuba ogudde mutoyi. Ate ya nkoma. Kyo ne nkiyiga. Nekiteeka wano ku mutima era maama wummula. Naŋŋamba nze kimbonyaabonya ekyo. Kati gy'emisingi emifu tebamenya bimenya. Kumenya olina kwenenya. Kwenenya kwe kumenya. Buli wenenya osaasirwa. Ensi omwo yekuwa obuyinza. Kati buli w'osaasirwa bw'oyatula nti gimenyeke giba gikola ki? Kubanga toliiko musango. Munzikirize tukome wano. Bila omwoyo mutukuvu engalo ez'amaanyi.